0: Rubriky sponsoria do Labau. Tradiciulat gamorčeuli da ganskvalebuli gemo. Es restorani do Labauria. Telefoni 574-477-477.
1: Цоцхали შესრულება.